0: Ayo.
1: Danazai.
0: Numeram tova 5 horas e 17 minutos. Kashamba, hari kongura kumila kami kanyelai. Bandalo himacha. Makumbwa. Bana bahosha, bahosha, bahosha, bahosha. Corre si viva. Kahento ne milikai. Ibarege mitekwa sohi na hiena vanshabano.